0: banyak-banyak.
1: Ya, lusa habis lah. Semua pasar dalam sana. Semua kena buang. Tidak boleh pakai sudah. Susah hati oh. Saya satu orang lagi tidak tahu apa mau buat. Ya, ada sikit bantuan. Apanya terima kasih lah.
2: Terdahulu, Perbadanan Labuan PL turut menyalurkan bantuan kewangan tambahan antara RM1 hingga RM3,000 mengikut tahap kerosakan. Seorang individu di Labuan mengalami kerugian RM5,480 selepas dipercayai menjadi mangsa penipuan pinjaman tidak wujud yang diiklankan melalui aplikasi Facebook. Polis daerah Labuan memaklumkan mangsa diperdaya suspek yang menawarkan pinjaman secara dalam talian sebelum diminta membuat beberapa transaksi pembayaran ke akaun bank diberikan. Kes disiasat bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu dan siasatan lanjut sedang dijalankan oleh bahagian siasatan jenayah komersil IPD Labuan. Orang ramai dinasihat sentiasa berhati-hati terhadap sebarang tawaran pinjaman di media sosial, tidak membuat bayaran pendahuluan kepada individu atau syarikat yang tidak sah dan semak terlebih dahulu melalui platform semakan akaun. Sebuah kedai serbaguna di kompaun Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan kerana gagal pamer tanda harga. Kesalahan dikesan bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 selepas premis terbabit gagal meletakkan tanda harga jualan tunai pada barangan dipamerkan. KPDN menegaskan peniaga wajib mempamerkan tanda harga secara jelas bagi melindungi hak pengguna serta mengelakkan kekeliruan ketika membuat pembelian. Jika sabit kesalahan, individu boleh didenda sehingga RM50,000 manakala syarikat sehingga RM100,000. 250 pelajar Sekolah Menengah Agama SMA Mawib Labuan dan Darul Kifayah Mawib Cawangan Labuan mengikuti program eksplorasi sumber maklumat di Dewan Kompleks Darul Kifayah Mawib Labuan. Program bertujuan memperkasa literasi maklumat dalam kalangan generasi muda agar lebih celik maklumat, berpengetahuan luas serta berkeupayaan mengakses dan menilai sumber maklumat secara beretika. Selain turut memberi pendedahan mengenai pentingnya penggunaan maklumat secara cara bertanggungjawab dan perkembangan teknologi semasa. Sekian Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

tiada klasifikasi baharu T20 fokus penerbaikan Budi 95. Projek ART Johor bukti komitmen Kerajaan Persekutuan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Istilah yang kedua ialah ekonomi biru atau dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai blue economy. Ekonomi biru atau blue economy pula merujuk kepada pembangunan ekonomi yang berasaskan sumber laut dan perairan secara mapan demi memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemeliharaan alam sekitar. Konsep ini melibatkan pelbagai sektor seperti perikanan, akuakultur, pelancongan marin, pengangkutan laut, tenaga boleh diperbarui, biotologi marin serta pemeliharaan ekosistem laut. Ekonomi biru menekankan penggunaan sumber laut secara bijaksana agar khazanah marin tidak dieksploitasi secara berlebihan sehingga merosakkan alam sekitar dan menjejaskan kehidupan generasi akan datang. Negara yang mempunyai kawasan laut yang luas seperti Malaysia mempunyai potensi besar untuk membangunkan ekonomi biru melalui industri perikanan, pelabuhan, pulau pelancongan dan sumber biodiversiti marin. Demikian tadi perkongsian dua istilah menarik untuk hari ini menerusi Cakna Bahasa. Dengarkan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok menerusi Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.
1: Syafiq, ha? Yang kau parking motosikal kat sini kenapa? Kan dah menghalang kereta ni, ha? Ni bukan tempat parking motosikal.
2: Alah, kita parking sekejap je pun kan, bukan lama. Lagipun, kita nak makan dekat restoran depan ni je, ha? Nanti kalau pemilik kereta ni nak keluar, boleh je kan, kita nampak.
1: Suka hati kau je kan? Bukankah menyusahkan orang lain nanti? Tempat letak motosikal dah disediakan pun, parkinglah tempat yang betul. Nanti kalau orang parking kereta di tempat letak motosikal, bukan main pula kau bising. Dah, alih sekarang.
2: Ish, kau ni Zahari. Yelah. Ha. Aku alihkanlah motosikal aku ni, ha?
1: Macam itulah. Jadilah penunggang motosikal yang bijak.
2: Yelah.
3: Janganlah nak menyusahkan orang lain sekalipun sekejap saja. Letaklah kenderaan anda, tak kira motosikal atau kereta, di tempat yang betul. Janganlah main letak kenderaan sembarangan. Mudahkan urusan orang lain, insyaAllah urusan anda pun akan dipermudahkan.
4: Pesanan ikhlas ini daripada Labuan FM.

0: istilah yang kedua ialah ekonomi biru atau dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai blue economy. Ekonomi biru atau blue economy pula merujuk kepada pembangunan ekonomi yang berasaskan sumber laut dan perairan secara mapan demi memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemeliharaan alam sekitar. Konsep ini melibatkan pelbagai sektor seperti perikanan, akuakultur, pelancongan marin, pengangkutan laut, tenaga boleh diperbarui, biotologi marin serta pemeliharaan ekosistem laut. Ekonomi biru menekankan penggunaan sumber laut secara bijaksana agar khazanah marin tidak dieksploitasi secara berlebihan sehingga merosakkan alam sekitar dan menjejaskan kehidupan generasi akan datang. Negara yang mempunyai kawasan laut yang luas seperti Malaysia mempunyai potensi besar untuk membangunkan ekonomi biru melalui industri perikanan, pelabuhan, pulau pelancongan dan sumber biodiversiti marin. Demikian tadi perkongsian dua istilah menarik untuk hari ini menerusi Cakna Bahasa. Dengarkan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok menerusi Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.
1: Bahasa Tepat, Minda Hebat. Terima kasih DJ Fias atas perkongsian Cakna Bahasa sebentar tadi yang bertajuk istilah ekonomi. Ekonomi jingga dan ekonomi biru. Baiklah, terima kasih untuk anda semua. Terima kasih kerana terus bersama-sama kami di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Baiklah, kepada anda yang sedang mandu ketika ini, utamakan keselamatan. Jangan pandu laju-laju, sentiasa peka dengan keadaan sekeliling anda dan patuhi peraturan lalu lintas yang telah pun ditetapkan. Baiklah, tepat pukul 12 tengah hari nanti, sama-sama kita ikuti Warta Ringkas yang akan disampaikan oleh rakan penyampai dari Bilik Berita Ehwal semasa RTM Labuan, Labuan FM, suara pesiaran anda, Justin Bieber, sorry, Elizabethan, knock-knock.

12 tengah hari bersama-sama saya Rohani Haramli dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Umat Islam di Malaysia menyambut Hari Raya Aidiladha pada Rabu 27 Mei depan bersamaan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pengumuman tersebut dibuat pemangku penolong Setiausaha Majlis Raja-Raja Muhammad Afendi Jalaluddin menerusi siaran langsung di RTM malam tadi. Titah Perintah Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja bagi pihak penyimpan mohor besar Raja Malaysia mengisytiharkan Hari Raya Aidiladha ialah pada 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri di seluruh Malaysia. Petang semalam, cerapan anak bulan Zulhijjah bagi tahun ini berlangsung di 29 lokasi di seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan kenaikan kuota budi madani RON 95 kepada pemandu perkhidmatan penghantaran makanan P-Hailing daripada 200 liter sebulan kepada 250 liter. Perkara itu diumum selepas beliau meluangkan masa dengan wakil pemandu perkhidmatan tersebut pada Majlis Ramah Mesra Perdana Menteri bersama rakyat di PPR Taman Desa Mutiara Johor Bahru. Sebelum ini, kuota budi madani RON 95 ditetapkan 200 liter sebulan kepada semua kenderaan termasuk perkhidmatan P-Hailing. Menurut Perdana Menteri, soal kebajikan rakyat sentiasa diutamakan Kerajaan Persekutuan dan fokus tidak hanya tertumpu kepada pengumuman projek berskala besar. Jabatan Perhutanan Wilayah Persekutuan JPWP Labuan telah menganjurkan program kesedaran masyarakat kepentingan hutan paya laut dan pesisiran pantai. Program berlangsung di Taman Ekologi Kinabedua pada Sabtu dengan kerjasama Perbadanan Labuan, Perhilitan Labuan dan Universiti Malaysia Sabah UMS. Pengarah Perhutanan Wilayah Persekutuan Azrul Ikhwan Ilyah berkata, program tahunan jabatan itu fokus memberikan kesedaran awam akan kepentingan hutan paya laut dan pesisiran pantai. Seramai 50 peserta terdiri pegawai kaki tangan agensi terlibat berjaya menanam sebanyak 70 anak pokok bakau di kawasan itu. Selain aktiviti senam robik, ceramah kesedaran awam terhadap hutan paya laut oleh JPWP, ceramah kesedaran awam peranan perlitan dan aktiviti kutip sampah sambil riadah kuda. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca pada petang tiada hujan dan malam ribut petir. Sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak setinggi 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 32 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang nanti. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: 15 ketua perwakilan Malaysia ke luar negara terima watikah pelantikan. RTM dan UiTM meterai kerjasama program S-Podium. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Watikah pelantikan 15 ketua perwakilan Malaysia ke luar negara digunakan oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dalam satu istiadat di Istana Negara. Seri Paduka Baginda memperkenankan pelantikan itu melibatkan antaranya Duta Besar Malaysia ke Jepun, Dato' Ahmad Rozian Abdul Ghani, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Singapura, Datin Paduka Anizan Siti Hajar Adnin, serta Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke United Kingdom, Dato' Dr. Azfar Muhammad Mustafar. Turut menerima watikah pelantikan ialah wakil Malaysia ke beberapa negara lain antaranya New Zealand, Oman dan Turki. Dalam istiadat berasingan, Sri Paduka Baginda turut menerima watikah pelantikan 7 perwakilan asing ke Malaysia termasuk dari Sri Lanka, Maghribi dan Serbia. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong berkenan mengurniakan 100 ekor lembu bagi tujuan ibadah korban sunat peribadi bersempena sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini di Istana Negara. Menurut hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sultan Ibrahim turut berkenan melafazkan niat korban yang dipimpin oleh Pegawai Agama Istana Negara, Datuk Munir Mat Saleh, dan seterusnya berkenan mewakilkan urus setia pelaksana korban untuk menyempurnakan ibadah berkenaan bagi pihak bagi. Daging korban itu akan diagihkan kepada kaki tangan istana, golongan asnaf dan yang memerlukan. Program S-Podium akan diterbitkan melalui nota kerjasama antara Radio Televisyen Malaysia RTM dengan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi MARA UiTM. Menurut Dekan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM, Profesor Dr. Abdul Rashid Abdul Rahman, program itu memberi peluang kepada pelajar menghasilkan kandungan berkaitan aktiviti sukan, institusi pengajian tinggi awam dan komuniti untuk disiarkan di saluran sukan TV RTM. Kerjasama tersebut turut memberi manfaat kepada pelajar melalui pendedahan dan pengalaman praktikal dalam bidang penyiaran.
1: Program ini sebenarnya adalah program yang diberi ruang oleh pihak RTM kepada UiTM melalui pelajar-pelajar kita untuk meneruskan ataupun mengeluarkan sama-sama rancangan-rancangan tertentu yang berkaitan dengan sukan ya, di kalangan IPTA dan sebagainya, komuniti dan sebagainya. Dan untuk makluman bahawa program ini sebenarnya pun telah kita jalankan sejak beberapa tahun yang lepas, dan tahun ini merupakan nasional mengan pada tahun-tahun yang lepas. Tapi ia lebih bermakna bila kita tamatkan melalui kerjasama, tanda tangan kerjasama yang lebih official.
0: Profesor Dr. Abdul Rashid Abdul Rahman. Sementara itu, pengarah bahagian program TV RTM Alex Reza Shariman Othman berkata, program S-Podium dijangka menarik minat penonton muda selain memberi fokus kepada pembangunan sukan universiti sebagai asas pembangunan sukan negara. S-Podium akan disiarkan pada setiap Jumaat pukul 10 malam menerusi saluran Sukan Plus RTM selepas tamat kejohanan Piala Dunia FIFA 2026. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat hari ini. Pada 8 pagi, mata wang tempatan meningkat kepada 3.9495-9605 berbanding dolar Amerika. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, sentimen pasaran kekal berhati-hati berikutan ketegangan geopolitik yang meningkat di Asia Barat. Mata wang tempatan dinilakan tinggi berbanding kumpulan mata wang utama dan serantau. Ringgit meningkat berbanding pound, euro, yen, baht, dolar Singapura dan rupiah. Dalam perkembangan lain, kadar jangka pendek dijangka kekal stabil disokong operasi Bank Negara Malaysia BNM bagi menyerap lebihan mudahan tunai dalam sistem kewangan. Mudah tunai dalam sistem perbankan dianggarkan sebanyak RM36.91 bilion dalam pasaran konvensional dan RM27.92 bilion dalam pasaran wang Islam. BNM akan menjalankan 3 tender repo berbalik untuk 7 hari, 31 hari dan 92 hari. Penyediaan makanan untuk jemaah haji Malaysia dipertingkat menerusi penggunaan bekas sajian 3 kompartmen bagi memastikan hidangan lebih berkualiti dan menepati citarasa tempatan. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji, Mustaqim Muhammad berkata, bekas berkenaan direka khusus dengan 3 ruang berasingan bagi menempatkan nasi, lauk berprotein serta sayur-sayuran. Inisiatif itu diperkenalkan susulan maklum balas jemaah yang mendapati hidangan sebelum ini agak kering akibat penggunaan bekas aluminium. Berita seterusnya. Seorang lelaki direman 7 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes tikaman terhadap seorang wanita di hadapan sebuah restoran di Jalan Titi Gajah Alustar malam tadi. Perintah reman dikeluarkan Magistrat Nur Shifa Muhammad Hamzah bagi membolehkan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 326 Kanun Kesiasaan. Ketua Polis Daerah Kota Star, Assistant Komisioner Polis Said Basri Said Ali berkata, suspek berusia 32 tahun ditahan di kawasan masjid di Taman Uda, Lebuh Raya Sultanah Bahiyah pada pukul 1.50 pagi tadi. Sesulan fenomena air pasang besar di Kampung Huma Merbuk Kedah setakat pukul 8 pagi tadi. Seramai 47 penduduk daripada 25 keluarga masih ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara Dewan Orang Ramai Sungai Pial. Timbalan Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kuala Muda, Leftenan Zaki Ahmad Akhir berkata, kesemua penduduk terjejas masih belum dibenarkan pulang berikutan air pasang besar dijangka berterusan sehingga Rabu ini. Menurut beliau, mereka yang dipindahkan terdiri daripada 13 kanak-kanak, seorang bayi lelaki dan 33 orang dewasa termasuk 10 warga emas. Dalam perkembangan sama, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Kedah memaklumkan paras air pasang tinggi dijangka mencecah sehingga 2.9 meter hari ini dan esok, melibatkan beberapa kawasan pesisir pantai termasuk Langkawi dan Kuala Kedah. Menurut JPS, sekiranya fenomena air pasang tinggi berlaku serentak dengan hujan lebat dan angin kencang, risiko banjir di kawasan rendah serta pesisir pantai adalah lebih tinggi. Gempa bumi sederhana berukuran 5.2 magnitude dikesan berlaku berhampiran pantai selatan Myanmar pada pukul 10.05 minit pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia, Malaysia dalam kenyataan memaklumkan pusat gempa yang berlaku pada kedalaman 10 km itu berada pada koordinat 16.4 darjah utara dan 96.6 darjah timur sekitar 58 km tenggara dari Rangoon, Myanmar. Malaysia turut menyatakan tiada ancaman tsunami kepada negara berdasarkan penilaian awal kejadian tersebut. Beralih ke luar negara, Ketua Sayap Tentera Hamas Izz al-Din al-Haddad dilaporkan terbunuh dalam serangan udara Israel di Kota Gaza Jumaat lalu. Serangan turut mengorbankan isteri dan anak perempuannya. Tentera Israel sebelum ini mendakwa al-Haddad terbunuh dalam operasi menyasarkan pemimpin kanan Hamas di Gaza. Hamas kemudian mengesahkan kematian beliau. Iraq tidak akan membenarkan wilayahnya dijadikan laluan atau landasan pelancaran bagi serangan terhadap negara lain. Jurucakap Panglima Tertinggi Angkatan Tentera Sabah Al-Numan menegaskan dasar Baghdad adalah mengelakkan konflik serantau dan antarabangsa demi mengekalkan kestabilan domestik. Beliau turut menegaskan Iraq tidak akan membenarkan negara lain campur tangan dalam hal ehwal dalamannya. Dua jet pejuang milik Tentera Laut Amerika Syarikat bertembung di udara sebelum terhempas di pangkalan Tentera Udara Mountain Home, Idaho. Menurut jurucakap pangkalan, insiden berlaku semasa pertunjukan udara Gunfighter Skies. Semua empat anak kapal berjaya menyelamatkan diri menggunakan payung terjun. Nahas menyebabkan letupan dan dengan kumpulan asap hitam menjulang dari kawasan terbabit. Punca kejadian masih dalam siasatan. Akhir sekali sukan, pemain antarabangsa Poland Robert Lewandowski merasmi mengumumkan perpisahan dengan Barcelona setelah 4 musim bersama klub Catalan itu. Lewandowski muncul buat kali terakhir di hadapan penyokong setia dalam perlawanan menentang Real Betis awal pagi tadi. Sepanjang bersama klub, pemain berusia 37 tahun itu merangkul 3 kejuaraan La Liga dan menjadikan 119 gol dalam 191 perlawanan di semua peringkat pertandingan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 15 Ketua Perwakilan Malaysia ke luar negara terima watikah pelantikan. RTM dan UiTM mencari kerjasama program S-Podium. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Lagu-lagu yang mencipta kenangan atau menggamit kenangan. Ayo dengar variasi menerusi hiburan tanpa henti HTH untuk anda hari Isnin. Artis lelaki. Hari Selasa, artis wanita. Hari Rabu, artis duet. Hari Khamis, artis berkumpulan. Hari Jumaat, lagu-lagu kerohanian. Sabtu dan Ahad, hiburan tanpa henti hujung minggu. Muzik untukmu. Dengarkan hiburan tanpa henti HTH pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

untuk edisi kali ini. Dan sebelum itu, kita perkenalkan barisan pemain-pemain kita terlebih dahulu. Daripada RTM Sabah, pemantik gambus, Saudara Awang. Mendengar pemain violinnya daripada RTM Sarawak, Saudara Sadam. Bersama dengan seh-seh kenang kita pada ketika ini, daripada RTM Labuan, Dang Banun.

Bublé. It's a beautiful day. Cuaca di Labuan hari ni alhamdulillah kan cerah, cantik saja. Okay, hi, assalamualaikum. Ya, selamat petang pada anda semua. Terima kasih kerana mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda. 103.7 dan juga 89.4 MHz. Dan saya Farah Diana, penyampai destinasi untuk edisi Isnin hari ni 18 Mei 2020. Okay, jadi macam biasa hari Isnin dalam Cafe Galaxy menyiarkan lagu-lagu antarabangsa. Ada lagu-lagu daripada Korea, lagu-lagu daripada negara matahari terbit. Okay, lagu-lagu daripada Indonesia dan macam-macam kita akan dengarkan selama satu jam ya. Jadi untuk anda semua, jangan lupa untuk follow social media kami di Facebook, ada Instagram, Laman X dan juga TikTok Labuan FM. Dan jangan lupa muat turun RTM klik kerana percuma ya. Jangan risau, tiada bayaran apa-apa. Jadi kalau anda berada di luar Labuan pun, anda tetap boleh dengarkan Labuan FM. Okay, baiklah, saya akan live nanti menerusi Facebook Labuan FM. Dan untuk anda semua yang masih lagi sibuk dengan tugasan anda petang ini, selamat bekerja dengan penuh semangat. Kan kita mahu semangat hari ini. Sambil tu kita layan lagu-lagu antarabangsa dalam Cafe Galaxy di Labuan FM.

0: RUU Pisah Peranan Peguam Negara dan Pendakwa Raya bakal dibentang jun. Sistem penyimpanan tenaga bateri Santong bakal manfaat 40,000 isi rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam Utama 5 Petang. Rang undang-undang pindaan perlembagaan bagi memisahkan peranan peguam negara dan pendakwa raya bakal dibentangkan di Dewan Rakyat pada 22 Jun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Sri Azlina Osman Said berkata, pindaan itu memerlukan sokongan sekurang-kurangnya 2/3 ahli parlimen, iaitu 148 daripada 222 kerusi di Dewan Rakyat. Cadangan berkenaan diharap mendapat sokongan rentas parti bagi memastikan kelulusan pindaan berkenaan.
1: Dan saya berharap apabila kita bawa pindaan ini, ia akan menjadi satu pindaan yang bersejarah kepada negara kita, di mana sejarah kewujudan peguam negara daripada kemerdekaan sampai sekarang, kita wujudkan pemisahan antara peguam negara dengan pendakwa negara.
0: Datuk Sri Azlina Osman Said. Kestabilan bekalan elektrik di Pantai Timur terus diperkukuh menerusi projek sistem penyimpanan tenaga bateri BESS Santong milik Tenaga Nasional Berhad TNB yang dijangka memberi manfaat pada 40,000 isi rumah di kawasan berkenaan. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Sri Fadilah Yusof berkata, projek berkenaan penting dalam memperkukuh kestabilan grid tenaga selaras dengan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara.
2: Kita masih ada sumber gas dalaman tapi masih tidak mencukupi dan kita perlu mencari energy mix yang lain. Hidro di Semenanjung mungkin tidak mencukupi. Begitu juga dengan biomass juga belum mencukupi. Melainkan kita betul-betul konsentrate untuk pastikan kita boleh menghasilkan biomass untuk tujuan coal firing dengan coal yang ada supaya ianya lebih mesra alam.
0: Datuk Sri Fadilah Yusof. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif TNB, Datuk Insinyur Teknologis Samsul Ahmad berkata, BESS Santong merupakan bank tenaga pintar membentuk grid pertama bertujuan memperkukuh kestabilan grid serta menyokong integrasi tenaga boleh baharu. Sistem berkenaan turut menyokong pengurusan beban waktu puncak selain membantu integrasi tenaga solar pada skala lebih besar. Program dokumen pendaftaran pelarian yang dilaksanakan sejak 1 Januari lalu bukan bertujuan membolehkan pelarian terus menetap di Malaysia. Sebaliknya, pengurusan golongan itu kekal tertakluk kepada 3 ketetapan muktamad. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, ketetapan berkenaan ialah repatriasi penempatan ke negara ketiga atau pengusiran selaras arahan Majlis Keselamatan Negara MKN No. 23 Semakan 2023 yang dilaksana bagi memastikan pengurusan pelarian dan pemohon suaka lebih tersusun, terancang dan berperi kemanusiaan. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Saifuddin memaklumkan permohonan peruntukan sebanyak RM4.3 juta bagi menaik taraf kemudahan di Kem Batalion 3 Pasukan Gerakan AM PGA di Bidor akan dipanjangkan kepada Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Beliau berkata peruntukan itu memperkasa kebajikan anggota serta keperluan logistik di kem berkenaan. Indeks pemerkasaan pengguna berada pada tahap 63% menyasarkan peningkatan kepada 70% menerusi pelbagai program berterusan. Demikian menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosari Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh. Usaha berkenaan akan diperkukuh melalui penglibatan pengguna, pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan komuniti setempat.
3: Di dalam mengatasi cabaran-cabaran geopolitik, contohnya pengguna boleh terlibat sama di dalam mengatasi cabaran-cabaran seperti kalau ada yang mengambil kepentingan ataupun mengambil kesempatan dalam keadaan-keadaan sekarang yang mencabar ini. Kalau ada ambil kesempatan, pengguna boleh mainkan peranan jadi mata dan telinga contohnya. Jadi inilah yang kita ingin sampaikan kepada pengguna melalui NGO-NGO ini dan juga gerakan pengguna ini.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Berita seterusnya. Pengosongan kerusi Parlimen Pandan dan Setiawansa selepas dua ahli parlimennya menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Yang di-Pertuan Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul hari ini. Ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli dan Ahli Parlimen Setiawansa Nik Nazmin Nik Ahmad mengesahkan perkara itu menerusi Facebook. Seramai 1,236 pelatih berjaya menamatkan latihan asas ketenteraan selama 6 bulan dalam Majlis Perbarisan Tamat Latihan Prajurit Muda Lelaki Siri 205 tahun 2025 di Port Dickson. Panglima Tentera Darat Jeneral Dato' Azhan Mat Othman berkata, Tentera Darat Malaysia terus memperkukuh kesiagaan angkatan menerusi pengambilan pelajar muda secara lebih bersasar fokus terhadap bidang kepakaran teknikal.
4: Jadi bagi tahun 2026 ini, kita merancang untuk mendapatkan perluan SSM baru, yang mana aspek yang kita tekankan ialah daripada bidang cyber, komunikasi dan persidangan. Jadi kita memerlukan anggota-anggota ataupun anggota tentera yang mahir, yang mempunyai kelayakan secukupnya bagi mendirikan peralatan-peralatan tersebut.
0: Jeneral Dato' Azhan Haji Mat Othman. Pengenalan pek sajian makanan baharu dan tambahan 10 menu merupakan antara pembaharuan utama Lembaga Tabung Haji TH dalam mempertingkat kualiti penyediaan hidangan jemaah haji tahun ini. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada laporannya.
5: Kelainan utama penyediaan makanan kepada jemaah haji musim ini ialah pengenalan pek sajian khas yang direka bagi memastikan kualiti hidangan lebih baik selepas mengambil kira maklum balas jemaah pada musim lalu. Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji TH Mustaqim Muhammad berkata, pek berkenaan memisahkan nasi, lauk berprotein seperti ayam dan ikan serta sayur-sayuran bagi mengekalkan kualiti hidangan ketika diagihkan. Sebanyak 1.8 juta bekas makanan dibawa dari Malaysia ke Tanah Suci bagi menampung keperluan lebih 22,000 jemaah haji musim ini. Walaupun berdepan keterbatasan bahan mentah, TH mengekalkan cita rasa tempatan dengan menyediakan 52 menu secara bergilir bagi mengelakkan jemaah berasa jemu. Menu itu disusun dalam 2 pusingan sebelum wukuf dan 2 pusingan selepas wukuf dengan setiap hidangan hanya diulang selepas tempoh 2 minggu. Dalam benda itu, TH memberi penekanan terhadap aspek keselamatan makanan termasuk pemantauan suhu penyimpanan serta pematuhan garis panduan pihak berkuasa Arab Saudi. Indeks kepuasan makanan jemaah di Madinah mencatat sekitar 94% sekaligus menunjukkan penerimaan yang baik terhadap hidangan disediakan. Maklum balas itu memberi keyakinan kepada TH untuk terus menambah baik perkhidmatan pada musim akan datang. Laporan Amirul Hafiz Rosli, RTM.
0: Beralih ke luar negara, Presiden Indonesia Prabowo Subianto merasmikan penyerahan beberapa aset ketenteraan baharu kepada Tentera Udara Indonesia termasuk 6 pesawat tempur pelbagai peranan Rafale. Menurut Prabowo, usaha permodenan ketenteraan Indonesia itu bertujuan melindungi kedaulatan negara dan mengekalkan kestabilan serantau. Antara aset ketenteraan tersebut ialah 6 pesawat Rafale, 4 pesawat Falcon, sistem radar dan peluru berpandu Meteor. Pemandu kereta api yang terlibat terbabit dalam nahas dengan sebuah bas di Bangkok sehingga mengorbankan 8 individu disahkan positif dadah dan didakwa atas kesalahan memandu secara cuai. Menurut Ketua Balai Polis Tempatan, ujian air kencing awal mendapati pemandu terbabit positif namun jenis dadah tidak didedahkan. Ujian turut dijalankan terhadap seorang lagi pemandu serta juruteknik yang berada di dalam kereta api tersebut. Polis kini meneliti rakaman kamera di lokasi kejadian. Sukan menjelang Badminton Masters Malaysia 2026 esok, regu lelaki utama negara Aaron Chia dan Sewoyi bertekad mengekalkan momentum cemerlang dalam usaha memburu gelaran juara. Woyi menyifatkan kejayaan yang diraih pada edisi sebelum ini sebagai batu loncatan untuk terus konsisten. Selain mahu menampilkan prestasi terbaik di hadapan penyokong sendiri. Sementara itu, Aaron mengakui cabaran cukup sengit namun optimis untuk menyaksikan pertempuran dengan sesama sendiri dalam perlawanan akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: 5.30 petang bersama-sama saya Muhammad Zulhanizam dalam Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sari berita utama, lori terbakar di Labuan Fisheries polis siasat kes khianat dengan api. Hari Raya Aidiladha disambut pada 27 Mei ini. Berita sepenuhnya. Polis Diraja Malaysia PDRM Labuan sedang menjalankan siasatan berhubung kejadian kebakaran melibatkan sebuah lori di kawasan parkir Labuan Fisheries, Jalan Ujung Pasir awal pagi tadi. Pemangku Ketua Polis Daerah Labuan DSP Rizwan Ismail berkata pihaknya menerima maklumat kejadian kira-kira pukul 12.30 malam daripada orang awam. Siasatan awal mendapati lori berwarna putih milik sebuah syarikat tempatan itu terbakar di bahagian hadapan ketika diletakkan di kawasan parkir terbuka berkenaan. Pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Labuan turut berada di lokasi bagi memadamkan kebakaran. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan, namun kenderaan terbabit mengalami kerosakan teruk dengan anggaran kerugian sekitar RM100,000. Kes disiasat di bawah Seksyen 435 Kanun Keseksaan kerana khianat dengan api, manakala orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian diminta untuk tampil bagi membantu siasatan. Umat Islam di Malaysia menyambut Hari Raya Aidiladha pada Rabu 27 Mei 2026 bersamaan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Pengumuman tersebut dibuat pemangku penolong setiausaha Majlis Raja-Raja Muhammad Afendi Jalaluddin menerusi siaran langsung di RTM malam tadi. Titah Perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja bagi pihak penyimpan mohor besar Raja-Raja Malaysia mengisytiharkan bahawa 1 Zulhijjah 1447 Hijriah adalah pada 18 Mei. Oleh yang demikian, Hari Raya Aidiladha ialah pada 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ditetapkan pada Rabu 27 Mei ini. Petang semalam, cerapan anak bulan Zulhijjah bagi tahun ini berlangsung di 29 lokasi di seluruh negara. Jabatan Perhutanan Wilayah Persekutuan JPWP Labuan telah menganjurkan program kesedaran masyarakat kepentingan hutan paya laut dan pesisiran pantai. Program berlangsung di Taman Ekologi Kina Benua pada Sabtu dengan kerjasama Perbadanan Labuan PL, Perhilitan Labuan dan Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan UMS KAL. Pengarah Perhutanan Wilayah Persekutuan Azrul Ikhwan Ilayah berkata program tahunan jabatan itu fokus memberikan kesedaran awam akan kepentingan hutan paya laut dan pesisiran pantai. Seramai 50 peserta terdiri daripada pegawai, kakitangan agensi terlibat berjaya menanam sebanyak 70 anak pokok bakau di kawasan berkenaan. Selain aktiviti senam aerobik, ceramah kesedaran awam terhadap hutan paya laut oleh JPWP, ceramah kesedaran awam peranan perhilitan dan aktiviti kutip sampah sambil riadah kuda turut diadakan.
1: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk terma dan syarat.
2: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
0: Baik, berita seterusnya. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sedang memutamatkan kod keselamatan dalam talian bagi membendung penyebaran bahan eksploitasi seksual kanak-kanak CSAM dengan pelaksanaannya dijangka bermula bulan depan. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata kod berkenaan akan mewajibkan platform dalam talian bertindak segera menyekat akses serta menurunkan kandungan berbahaya dengan CSAM diklasifikasikan sebagai kategori berkeutamaan tinggi lagi di bawah kerangka Akta Keselamatan dalam talian ONSA negara. Menurut beliau, MCMC ketika ini masih dalam proses membangunkan kod tersebut dan berharap mendapat kerjasama lebih baik daripada semua platform digital bagi memastikan kandungan berbahaya dapat diturunkan dengan lebih pantas. Usaha ini juga diharap dapat mewujudkan persekitaran digital yang lebih selamat untuk semua pengguna, khususnya anak-anak. Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan UMS KAL dengan kerjasama Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Labuan menghancurkan program Explorers Jejak Anti Rasuah 2026 bagi meningkatkan kesedaran mahasiswa terhadap bahaya rasuah dan kepentingan nilai integriti. Program sempena Karnival Sinergi Ilmu KIAR dan FIS itu menggunakan pendekatan Experiential Learning menerusi pembentangan poster serta aktiviti Explorers yang melibatkan 6 stesen cabaran. Melalui pendekatan lebih interaktif dan santai itu, pelajar dapat mengaplikasikan teori yang dipelajari selain meningkatkan kemahiran komunikasi, kerjasama berpasukan dan pemikiran kritis secara kreatif. Pengarah UMS KAL Profesor Dr. Syamsul Bahari Syamsuddin berkata, mahasiswa sebagai bakal pemimpin negara perlu diterapkan dengan nilai amanah, integriti dan tanggungjawab sejak di peringkat universiti lagi. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan majlis penutupan program di bilik Eureka Menara UMS KAL. Jabatan Belia dan Sukan JBS Labuan dengan kerjasama Persatuan Kanu Labuan menganjurkan kursus asas kayak Star One peringkat Labuan 2026. Program berlangsung di pantai dan Dewan Komuniti Kampung Sungai Labu itu disertai seramai 30 peserta terdiri daripada golongan belia serta peminat sukan rekreasi air sekitar Labuan. Kursus berkenaan bertujuan memberi pendedahan asas berkaitan teknik pengendalian kayak, aspek keselamatan di air serta meningkatkan pengetahuan peserta dalam sukan kayak secara teori dan praktikal. Selain itu, program tersebut turut menjadi platform bagi melahirkan lebih ramai penggiat sukan rekreasi air yang berkemahiran, berdisiplin dan mampu mengembangkan sukan rekreasi di Labuan. Majlis penutupan kursus disempurnakan penolong pengarah sukan JBS Labuan Felix dan Anthony Paru. Turut hadir Presiden Persatuan Kanu Sabah, Hamid Angin dan Presiden Persatuan Kanu Labuan, Yunus Waidin. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan ribut petir pada sebelah malam dan hujan pada sebelah pagi. Sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak mencecah ketinggian 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan Sari berita utama sekali lagi.

Sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam ringkas 7 malam. Malaysia terus mengukuhkan kedudukannya sebagai destinasi pelancongan perubatan yang kompetitif, yang disokong oleh peningkatan permintaan daripada pesakit asing yang mencari perkhidmatan penjagaan kesihatan berkualiti pada harga berpatutan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, hospital swasta di Pulau Pinang, Johor dan Lembah Kelang terus menarik pesakit asing sekaligus mencerminkan kelebihan nilai kukuh yang dimiliki Malaysia dalam sektor penjagaan kesihatan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup KPDN berhasrat untuk meningkatkan pencapaian penanda aras tahap pengetahuan dan kebijaksanaan pengguna kepada 70% berbanding 63% ketika ini. Timbalan Menterinya Datuk Dr. Fuzia Saleh berkata, sasaran indeks pendaya upayaan pengguna CEI itu mampu dicapai menerusi pelbagai program kesedaran yang digerakkan secara bersama dengan pertubuhan bukan kerajaan NGO pengguna di seluruh negara. Program ini dilaksana bagi memperkasa pengguna agar lebih bersedia menghadapi cabaran ekonomi global. Tiga sindiket pengedaran dadah berjaya ditumpas polis Johor menerusi 6 serbuan berasingan antara 11 hingga 14 Mei lalu. Pemangku Ketua Polis Johor DCP Hu Chuan Huat berkata, jumlah rampasan dadah dianggarkan bernilai RM4.36 juta. Operasi tersebut turut membawa kepada penahanan 10 individu termasuk 5 warga asing. 7 daripada suspek berkenaan positif dadah jenis metafetamin dan ketamin. 2 daripadanya turut mempunyai rekod jenayah lampau. Kesemua mereka direman hingga 21 Mei bagi membantu siasatan. Sementara itu di Selangor, 4 sindiket pengedaran dadah turut tumpas dengan rampasan bunga ganja seberat 172.8 kg dan 79 kg syabu bernilai keseluruhan RM17.8 juta. Ketua Polis Selangor Datuk Syazli Kahar berkata, rampasan itu dibuat menerusi 4 serbuan berasingan di Terminal 1 Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dan sebuah kediaman di Ampang Jaya pada 6 hingga 11 Mei lalu. 7 suspek ditahan termasuk seorang lelaki tempatan serta masing-masing 3 lelaki dan wanita warga negara asing. Kapal pesiaran MV Hondius yang dijangkiti hantavirus tiba di Pelabuhan Rotterdam, Belanda untuk proses sanitasi. Kesemua 25 anak kapal serta 2 kaki tangan perubatan dijadualkan menjalani kuarantin serta-merta. Mereka dijangka menjalani kuarantin selama 6 minggu di Rotterdam. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, "Speak good or remain silent." Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu. Elok ke tak kita bercakap kan? Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah, pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul Yanaisi, untuk semua pendengar National FM.

0: 找你麻烦啊！你妈的，这这这
1: 这……好，kita。
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih dengan senang tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: GSF 2.0 8 rakyat Malaysia ditahan Israel. Sektor pelancongan perubatan negara catat peningkatan permintaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof, dalam utama 9 malam. Lapan rakyat Malaysia yang menyertai misi Global Sumut Flotilla GSF 2.0 telah ditahan Tentera Laut James Yunis Israel IOF petang tadi. Perkara itu disahkan Sumut Nusantara Command Center SNCC. Menurut SNCC, kapal yang dinaiki mereka dipintas ketika dalam perjalanan membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza. Antara aktivis ditahan termasuk Zainal Rashid Ahmad, Muhammad Muhsin Zaidi, Dr. Syakirin Muhammad Senin, Muhammad Syazli Muhammad Syiz dan Tengku Ahmad Taufik Tengku Nur Zahari. Dalam hal itu, Ketua Pengarah SNCC Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata kedudukan flotila ketika kejadian intimidasi berlaku adalah kira-kira 241 batu nautika dari pantai Gaza di mana laluan perairan antarabangsa yang sah dan dilindungi sepenuhnya bawah Undang-Undang Maritim Antarabangsa termasuk yang termaktub dalam Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu UNCLOS. Menurutnya, 11 kapal flotila telah dipintas, dihampiri dan dikenakan tindakan gangguan langsung oleh pihak IOF. Kapal berkenaan ialah Cactus, Zeofaster, Holy Blue, Veluto, Kriakos, Amanda, Blue Toys, Barbaris, Isobela, Joseph dan Tenas. Mereka 41 kapal flotila termasuk yang membawa 21 rakyat Malaysia masih meneruskan pelayaran menuju ke Gaza. Malaysia terus mengukuhkan kedudukannya sebagai destinasi pelancongan perubatan yang kompetitif yang disokong oleh peningkatan permintaan daripada pesakit asing yang mencari perkhidmatan penjagaan kesihatan berkualiti pada harga berpatutan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata hospital swasta di Pulau Pinang, Johor dan Lembah Kelang terus menarik pesakit asing sekaligus mencerminkan kelebihan nilai kukuh yang dimiliki Malaysia dalam sektor penjagaan kesihatan. Beliau berkata demikian dalam sidang media semasa lawatan projek Intel Pelican di Bayan Baru. Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah turut memberitahu prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal positif disokong kemasukan pelaburan asing dan domestik serta permintaan berterusan dalam sektor kecerdasan buatan AI, pusat data dan semikonduktor. Menurut beliau, keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama tahun ini berkembang 5.4% adalah lebih tinggi daripada unjuran awal 5.3% sekaligus menunjukkan momentum ekonomi negara masih kukuh.
1: Dan kita telah melihat kejayaan Malaysia untuk menarik banyak pelabur datang ke negara kita. Dan Alhamdulillah, keinginan pelabur untuk datang masih tinggi lagi. Dan kita masih melihat yang trend digital, data center, AI masih kuat. Dan ini mendorong perkembangan ekonomi yang baik. Saya melihat infrastruktur-infrastruktur yang disediakan oleh kerajaan. Ini antara benda yang penting untuk menyenangkan lagi juga dari segi investor-investor yang akan datang ke Malaysia. Kalau kita tengok di utara ni kan, kita telah ada banyak perkembangan baru yang kita buat.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Amir Hamzah berkata konflik yang berlaku di Asia Barat ketika ini masih tidak menjejaskan sektor semikonduktor negara. Keadaan itu didorong oleh keupayaan pemain industri menguruskan isu rantaian bekalan dengan baik. Menurut beliau, syarikat pengeluar semikonduktor utama memiliki ekosistem rantaian bekalan yang kukuh serta berupaya menyesuaikan operasi mengikut situasi semasa.
1: Beberapa barang dalam segmen kandata yang memang susah didapat kalau Timur Tengah tak stable. Supply macam helium dulu, kekangan yang ada sekarang. Kita telah nampak yang supply chain dalam dunia ini telah bergerak. Dia telah mencari sumber-sumber baru untuk menggantikan. Jadi buat masa sekarang, walaupun supply is tight, tapi masih berjalan lagi. Jadi kerana itulah saya rasa demand untuk semiconductor AI masih tinggi lagi kerana masih boleh berjalan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Universiti perlu menjadi tempat yang mampu melahirkan inovasi bernilai tinggi dan diterjemahkan kepada penyelesaian sebenar untuk masyarakat serta industri. Ia bukan sekadar menghasilkan penyelidikan yang terhenti di makmal atau jurnal akademik semata-mata. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata banyak hasil penyelidikan tempatan mempunyai potensi tinggi untuk diketengahkan. Namun berdepan cabaran dari sudut pembiayaan, sokongan strategik dan akses kepada ekosistem pelaburan. Berita seterusnya. Anggota polis yang disyaki terbabit dalam satu rangkaian sindiket pengedaran dadah di Langkawi telah ditukarkan serta merta. Ini bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan secara telus. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata pertukaran itu bukan untuk melindungi atau menyelamatkan anggota berkenaan. Siasatan secara terperinci masih dijalankan. Beliau berkata pertukaran anggota itu demi kepentingan awam. Seorang lagi individu dikenali sebagai Bagok berumur 47 tahun yang dipercayai terlibat dalam sindiket itu juga telah ditahan Sabtu lepas. Dalam perkembangan lain, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam JKDNKA menumpaskan satu sindiket penyeludupan dan pengedaran pelbagai jenis daging bernilai RM12.4 juta. Ringgit. Pengarah JKDNKA Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata dalam serbuan pada 14 dan 15 Mei itu, pihaknya menahan 5 lelaki termasuk 4 warga Myanmar di sebuah premis di Kajang. Hasil serbuan, polis merampas 4,840 kata karkas babi, 410 karton kepak ayam dan 115 karton daging itik yang dipercayai diimport dari China, Brazil dan Argentina. Siasatan awal mendapati sindiket berkenaan berselindung sebalik perniagaan makanan sejuk beku dengan menjalankan kegiatan penyeludupan produk import yang tidak diiktiraf selain mencampurkan simpanan produk halal dengan produk tidak halal. Sementara itu di Johor, 44 kenderaan mewah disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ atas pelbagai kesalahan menerusi op luxury dijalankan sejak Januari hingga semalam. Menurut pengarah JPJ Johor, Zulkarnain Yassin, antara kesalahan dikesan ialah lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh, tiada perlindungan insurans, tiada lesen memandu dan kesalahan teknikal. 22 notis turut dikeluarkan terhadap pemilik dan pemandu yang gagal mematuhi peraturan jalan raya. Pemeriksaan teknikal turut dijalankan bagi memastikan setiap kenderaan berada dalam keadaan selamat dan tidak mendatangkan risiko kepada pengguna lain. Luar negara, Tehran tidak berhasrat melepaskan hak yang diperuntuk bawah perjanjian pengawalan senjata nuklear NPT. Itu tegas jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei mengenai pengayaan uranium Iran. Minggu lalu, Presiden Donald Trump berkata beliau bersedia menerima langkah Iran menggantung aktiviti pengayaan uranium selama 20 tahun. Namun Washington memerlukan jaminan kukuh bahawa Tehran akan mematuhi perjanjian sedemikian. Indonesia merancang untuk mengimport kira-kira 100,000 silinder gas asli termampat CNG dalam tempoh 3 bulan akan datang sebagai sebahagian projek menggantikan tong gas petroleum cecair LPG bersubsidi 3 kilogram sekaligus mengurangkan kebergantungan tinggi negara itu terhadap import LPG. Ketua Pengarah Minyak dan Gas Kementerian Tenaga dan Sumber Mineral Indonesia, Laude Sulaiman berkata Indonesia menanggung kos melebihi $7.9 bilion setahun bagi pertukaran asing dan subsidi tenaga. Sukan skuad regu negara meneruskan kemarahan ke suka akhir Piala Dunia Sepak Takraw 2026 selepas mudah menundukkan Singapura 2-0 sekaligus muncul juara kumpulan A. Bagaimanapun, pengendali pasukan Ahmad Jais mengakui prestasi keseluruhan skuad regu negara masih belum mencapai tahap terbaik meskipun berjaya menamatkan aksi kumpulan tanpa kalah. Beliau terus menegaskan aspek servis perlu segera diperbaiki bagi memastikan rentak permainan negara lebih konsisten menjelang aksi suku akhir. Akhir sekali, jurulatih profesional kebangsaan Amir Amri Zainuddin menaruh harapan tinggi agar anak muah dia dapat mengekalkan prestasi cemerlang menjelang kejohanan Malaysia Masters 2026 yang akan membuka tirainya esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. GSF 2.08 rakyat Malaysia ditahan Israel. Sektor pelancongan perubatan negara catat peningkatan permintaan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

18 Mei 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji, Kuala Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji Kuala Terengganu disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah yang di-Pertuan Agong di Kuala Nerus Terengganu. Tabung Haji memperoleh kelulusan tanah pada Jun 1995 untuk membangunkan kompleks ini di atas tanah seluas kira-kira 3.2 hektar. Kompleks itu akan dibangunkan oleh TH Property Sendirian Berhad, anak syarikat milik penuh Lembaga Tabung Haji siap pada tahun 2012. Pembinaan kompleks ini dapat membantu Lembaga Tabung Haji dalam mempelbagaikan sumber pendapatannya selain memberikan tumpuan kepada pasaran ekuiti. Pembinaan kompleks Tabung Haji ini merupakan antara komitmen dan inisiatif berterusan Lembaga Tabung Haji dalam usaha menambah baik perkhidmatan pengurusan jemaah haji ke Tanah Suci Mekah.

0: Nasional Malam, 8:20 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Samudra sudah takdir begitu. Begitulah takdirnya, harus kita ikuti dan juga harus bersabar dengan apa sahaja yang berlaku. Dan bagi mereka yang berada di balik pulau Pulau Pinang, boleh terus dengarkan Pilihan Bersama 2.0 malam ini menerusi frekuensi 93.9, manakala yang berada di Baling Kedah di frekuensi 89.7, dan juga yang berada di Besut Terengganu 94.3. Dan saya juga, anda boleh tontonlah secara langsung juga menerusi TikTok Live Nasional FM. Saya dah on dah. Anda boleh berbual, mungkin berkongsi rasa, juga mungkin boleh berkongsi cerita apa sahaja di TikTok Live Nasional FM sentiasa di hati. Baik, saya nak tunaikan 3 permintaan yang seterusnya. Permintaan daripada rakan-rakan kita, ada yang tak sabar nak dengarkan lagu Pilihan Bersama mereka. Saya akan tunaikan permintaan daripada Easy Z, yang juga membuat pilihan melalui Facebook Nasional.

FM sentiasa di hati, lagu daripada Sakura Band, Melepaskanmu. Dan seterusnya bersama dengan pilihan Muhammad Azhar Harut, lagu daripada Izzat Lazim, ini dia Kuasa Cinta. Lagu yang ditulis pada tahun 2017 ini bakal menghiburkan anda sebentar lagi. Dan juga sekarang ini terdengarkan sebuah lagu yang begitu sentimental. Kita dengarkan pilihan daripada 0 April yang ditujukan khas buat rakan-rakan pendengar setia dan juga mereka yang berada di mana sahaja dan juga yang mengenali diri beliau. Ini dia nyanyian daripada Ara Johari, Bagaimanakah Menjaga Jodoh Orang Lain. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama National FM, sentiasa di hati dalam pilihan bersama 2 bulan kosong. Itu lagu Melepaskanmu daripada Sakura Band. Melepaskanmu sebenarnya, walaupun bagi kita melepaskan sesuatu itu yang begitu bermakna dalam kehidupan kita. Mungkin melepaskan jodoh, mungkin melepaskan sesuatu yang kita sayang. Ada yang sukar, ada yang bukan kita teringat-ingat. Tapi apapun, takdir yang menentukan. Jadi apa yang terjadi, harus kita bersabar. Kalau kita boleh lepaskan, kita lepaskan. Jangan pegang, jangan simpan. Nanti mungkin boleh yang bawa kita lebih merana, yang lebih jauh. Apapun, untuk anda bersabarlah dengan segala apa ujian yang datang dalam kehidupan kita. Baik, saya nak tunaikan untuk permintaan yang seterusnya juga daripada sahabat-sahabat kita. Wah, lagu-lagu malam ni, lagu pilihan bersama 2 bulan kosong, mesti lagu-lagu yang galau ya, lagu-lagu yang mungkin sesuai dengan perasaan rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Mungkin juga pernah terluka, mungkin juga pernah menjaga jodoh orang lain kan. Apapun, ya, seperti yang saya beritahu, hidup harus diteruskan. Seperti pilihan daripada sahabat kita ni, lagu pilihan beliau daripada kumpulan Crystal, Nurani, Budak Lawa Yang Mistik. Nama Facebooknya begitu unik, yang buat pilihan melalui Facebook dan juga ditujukan buat semua rakan-rakan yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Dan seterusnya juga kita dengarkan pilihan daripada Sadin Sadini, yang juga antara pendengar setia National FM. Ingat lagu Dupulan Abah, I Have a Dream. Lagu ini sebuah lagu yang ditulis pada tahun 1979, dan juga sekarang kita dengarkan lagu daripada kumpulan EYE, pilihan daripada Siti Salwa ataupun antara rakan kita yang juga ada di TikTok Live National FM pada waktu ini, ditujukan khas buat semua rakan-rakan pendengar setia National FM, sentiasa di hati. Baik, kita dengarkan lagu pilihan beliau. Ini dia, Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Terus bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

Serba terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12.30 malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Eliana Nian menghiburkan anda untuk pilihan bersama 20.00, lagu-lagu pilihan bersama rakan-rakan kita pada malam ini. Baik, saya nak tunaikan untuk pembicaraan yang seterusnya daripada Khadijah Muhammad Amin yang sedang mendengarkan melalui Nasional FM di Terengganu. Ini kan lagu daripada nyanyian Judika, Cinta Kerana Cinta, lagu yang tulis pada tahun 2019. Dan terus kita bersama dengan pilihan yang Kak Nora Zila kita dari tadi menunggu kan lagu untuk pilihan beliau malam ini dimainkan di Nasional FM. Pilihan daripada nyanyian daripada Rohana Jalil, Jangan Main Mata. Katanya lagu ni khas untuk saya, tak tahu kenapalah kan. Tapi apapun, anda boleh dengarkan dan juga moga terhibur. Dan juga sekarang ini kita dengarkan juga pilihan daripada Kak Aniza Samin kita, lagu nyanyian daripada Sejati, Bila Bunga Dipetik Orang. Terus bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.

paduan suara Akra Yanik Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan. Menerusi lagu je Buji Se Shadi Karogi, membawa kita ke 129 minit pagi. Saya nak sampaikan mengenai perkara ini supaya menjadi tauladan kepada yang lainnya. Iaitu seorang individu didenda RM4,000 oleh Mahkamah Session Sepang semalam selepas mengaku bersalah menyebarkan maklumat palsu berkaitan harga petrol dan juga diesel menerusi media sosial. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan Nur Isalina Omar Kumar didakwa memuatkan naik hantaran yang disunting menyerupai kandungan rasmi Buletin TV3 melalui akaun miliknya pada 31 Mac lepas. Jadi hantaran tersebut mengandungi maklumat palsu mengenai kenaikan harga bahan api, dan tindakan itu telah pun mengelirukan orang ramai serta mencetuskan kegusaran awam berhubung isu kos sara hidup ya. Jadi kepada anda yang lain, cuba-cubalah buat maklumat yang palsu. Cuba-cubalah menyebarkan maklumat yang palsu kalau mahu didenda ya. Itu nasib baik denda RM4,000. Masih boleh gagah lagi lah untuk membayarnya. Kalau denda dan juga penjara, macam mana? Jadi tolonglah rakyat Malaysia. Kita dah berada daripada tahun 2026. Takkan masih lagi nak buat kerja-kerja lama menyebarkan berita ataupun maklumat yang tak betul, maklumat yang sahih. Maklumat yang sahih saja yang kita sebarkan. Kita dah tahu berita itu sahih baru kita sebarkan. Yang tak sahih jangan kita sebarkan. Ada juga yang terima maklumat main kata orang tu tak periksa apa, kita pula sebarkan kepada orang yang lain. Dah merebak ke satu negara, menyebabkan orang jadi panik dan sebagainya. Jadi tolonglah ya, kalau rasa nak kena denda, sebarkanlah berita palsu. Tapi alangkah baiknya kalau kita gunakan media sosial kita sebagai medium ataupun tempat untuk kita sebarkan perkara-perkara yang positif, supaya hasil yang kita dapat itu adalah positif juga.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu maknanya kita ni kena sentiasa beringat

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Lutai Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

0: Sahabat Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat melalui tiram dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

8 pagi bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. PDRM Labuan sedang menjalankan siasatan lanjut berhubung insiden kebakaran sebuah lori yang berlaku di kawasan parkir Labuan Fisheries, Jalan Ujung Pasir. Menurut pemangku Ketua Polis Daerah Labuan, DSP Rizwan Ismail, pihak polis menerima maklumat kejadian itu kira-kira jam 12.30 malam daripada orang awam. Kebakaran tersebut melibatkan sebuah lori milik syarikat tempatan yang ketika kejadian sedang